0: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين. Nabi alaihissalatu wassalam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum
1: inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at
0: wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha
1: wa
0: tarannasa sukara